0: Lucy.
1: Hi. Jag tänkte på det. Samma här. Hej. Sätter så stor pris på allt vi har.